Berita seterusnya, keselamatan siber kini menjadi tanggungjawab bersama dan bukan hanya tugas pakar teknologi. Bercakap di Ibu Negara, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, dalam era digital, keselamatan siber merupakan agenda nasional. Ia berkait rapat dengan keselamatan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Justru kerajaan komited memperkukuh keselamatan siber. Menerusi pelaksanaan Akta Keselamatan Siber 2024, Strategi Keselamatan Siber Malaysia 2025 hingga 2030 serta pembangunan bakat digital. Mengulas program My Cyber Hero 2026, beliau berkata ia bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keselamatan siber dalam kalangan pelajar sekolah sekaligus melahirkan generasi celik digital dan bersedia menghadapi cabaran dunia siber. Penganjuran Perhimpunan Aman Gempur Rasuah 3.0 dan Bangkit Sabahan 2.0 diminta patuhi undang-undang sepanjang penganjuran perhimpunan. Kedua-dua perhimpunan akan berlangsung di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pada 4 dan 5 Julai ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Set Lot Syed Abdul Rahman berkata, pihaknya telah menerima pemakluman mengenai perhimpunan itu. Bagaimanapun, penganjur belum mengemukakan notis kepada Ketua Polis Daerah seperti yang diperuntukkan. Beliau turut mengingatkan supaya perhimpunan berlangsung secara aman, tidak mengganggu ketenteraman awam serta aliran trafik. Selain mengelakkan sebarang kenyataan atau tindakan berunsur provokasi dan menyentuh isu 3R yang boleh menjejaskan keselamatan negara. IPD Pinampang terus memperkukuh jaringan kerjasama dengan JPJ dalam aspek penguatkuasaan undang-undang. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton berkata, ia termasuk aspek keselamatan jalan raya dan pelbagai operasi penguatkuasaan. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan timbalan pengarah JPJ Negeri Sabah, Eric Anak Jusiang. Dalam pertemuan itu, usaha mempertingkat koordinasi operasi antara kedua-dua pihak turut dibincangkan. Tahap kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga September terus diperkukuh. Fenomena yang menyebabkan cuaca panas dan kering itu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Penolong Pengarah Jabatan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Tajuddin Victor Dun memberitahu 111 kawasan hotspot dikenal pasti berisiko terbakar. Beaufort dan Kudat antara daerah diberi perhatian khusus berikutan kekerapan berlaku kebakaran, terutama melibatkan kawasan tanah gambut, hutan simpan dan kawasan pertanian. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Program Bomba Komuniti turut digerakkan dengan sasaran 100 ejen direkrut untuk menyebarkan mesej keselamatan kepada penduduk. Terdahulu mengulas operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa serangan buaya. Muhammad Tajuddin berkata operasi dilaksanakan mengikut SOP dengan mengambil kira aspek keselamatan anggota. Sebelum operasi dijalankan, penilaian risiko akan dibuat bersama Jabatan Hidupan Liar mengenai keadaan lokasi bagi menentukan kaedah operasi paling selamat dijalankan. Orang ramai diingatkan sentiasa mematuhi amaran pihak berkuasa sebelum melakukan aktiviti di kawasan dikenal pasti menjadi habitat reptilia berkenaan. Sebelum ini, beberapa kes dilaporkan membabitkan krisis antara buaya dan manusia sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan, tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Aryoyo Jenayah Cyber 2026 Perangi Pemalsuan Digital dan Image Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misil.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab ditetapkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha gerak berdagang di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, dia orang kena anggap ini sebagai dia orang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendalikan dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.

0: Garu Sabah FM lah bermanya gar kan. Dan Edwin, kalau kemarin kan ramai yang tanya-tanya bila lah aplikasi
1: Smart Parking.
0: Smart Parking kan akan pulih. Jadi di BKK sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa perkhidmatan aplikasi Smart Parking itu sudah pun kembali pulih.
1: Okey,
0: dan boleh digunakan seperti biasa sudahlah.
1: Ya, okey. Jadi bolehlah terus bayar parking menggunakan aplikasi tersebut sebab ada dalam 2 hari gitulah, 2 3 hari kah gitu mengalami aplikasi ni mengalami gangguan. Jadi ramai yang susah mau bayar parking, takutlah kena saman dan sebagainya. Jadi di BKK sudah pun buat kenyataan ataupun pemakluman berkenaan dengan perkhidmatan aplikasi Sabah Smart Parking ni sudah pun pulih dan boleh digunakan seperti biasa. Jadi mereka juga ataupun pihak di BKK mengeluarkan penghargaan lah kerana atas kesabaran, sokongan dan juga kerjasama sepanjang tempoh gangguan perkhidmatan tersebut.
0: Ya, okey. Dan juga kami masih menantikan untuk keputusan.
1: Keputusan Gegar Segar.
0: Betul. Okey, bukan bola, tapi Gegar Segar ya, sebab kami sudah pertandingkan 2 buah lagu nyanyian daripada Ratu OST Adira Suhaimi.
1: Betul. Lagu Sayang Orang Sama dan juga Kekasih Teragung Dunia, dua-dua pun lagu hit beliau.
0: Betul.
1: Sekejap lagi kita kasih tahulah ataupun kita akan ketahui lagu mana yang menang.
0: Betul.
1: Okey,
0: terus layan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Station ah, saya Velvet Aduk. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus
2: bah. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom Havoc Hero tu mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Route to Mahal Labuan 2026.

0: Tracy menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Hey, terus santai bersama dengan kami di
3: Satu Jiwa Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi.
1: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sesuai kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Tawau 95.7 FM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan agar budi diesel dimasukkan dalam kota subsidi asas 200 liter sebulan mengambil kira keperluan pengguna diesel di Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin dalam kenyataannya berkata, penggunaan kenderaan diesel di kedua-dua negeri itu merupakan satu keperluan berikutan faktor geografi serta kebergantungan penduduk luar bandar dan pedalaman kepada kenderaan pacuan empat roda. Beliau berkata pelaksanaan budi diesel juga perlu menggunakan mekanisme yang mudah dan mesra pengguna seperti budi 95, termasuk pengesahan kelayakan melalui MyCard bagi memastikan subsidi bersasar dapat disalurkan dengan lebih cekap. Menurut Datuk Chan, kuota subsidi asas 200 liter sebulan wajar diperluas kepada semua pemegang MyCard tanpa mengira sama ada menggunakan petrol RON 95 atau diesel. Manakala kuota tambahan 100 liter kepada pemilik pickup dan jeep yang layak di bawah budi diesel boleh dikekalkan. Dalam kenyataan sama, Datuk Chan turut menyambut baik keputusan KPDN membatalkan had pembelian diesel bersubsidi kepada kenderaan pengangkutan darat berkuat kuasa 1 Julai. Seorang lelaki berusia 19 tahun maut selepas motosikal yang ditungganginya terbakar dalam kemalangan melibatkan sebuah kenderaan di Jalan Utama Putatan awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, motosikal mangsa dipercayai terbakar sepenuhnya selepas dilanggar sebuah kenderaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Sementara itu, di Kinabatangan, seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas lori 8 tan yang dinaiki mereka dipercayai terbabas di Kampung Paris 2 awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kedua-dua mangsa didapati tersepit di dalam lori sebelum operasi menyelamat dijalankan menggunakan peralatan khas dengan bantuan sebuah jentera jangkaut. Mangsa yang meninggal dunia, lelaki berusia 48 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian sebelum mayatnya diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa berusia 43 tahun yang cedera diserahkan kepada Pasukan Keselamatan Kesihatan Malaysia, Kementerian KKM untuk menerima rawatan. Kawasan hutan yang pernah musnah akibat kebakaran besar dan aktiviti pembalakan di Lower Kawak Hutan Simpan Ulu Segama Malua Lahad Datu kini kembali menghijau menerusi projek pemulihan hutan habitat orang hutan. Projek kerjasama Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia, MPOGCF dan Jabatan Perhutanan Sabah itu bertujuan memulihkan hutan terosot sekaligus meningkatkan kualiti habitat orang hutan serta memelihara biodiversiti. Menurut Pegawai Pemeliharaan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, Jacklee Ambrose, hampir 90% daripada 6,000 hektar kawasan hutan itu mengalami degradasi akibat kebakaran ketika fenomena El Nino serta aktiviti pembalakan. Beliau berkata projek restorasi bernilai RM10 juta yang bermula pada 2019 itu akan dilaksanakan sehingga 2029 meliputi kawasan seluas 2,500 hektar di Lower Kawak. Jacklee berkata fasa ketiga projek yang bermula tahun ini hingga 2029 melibatkan kawasan seluas 332 hektar menjadikannya antara fasa terbesar dengan sasaran penanaman 132,800 anak pokok. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Agusma. Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025. Budi diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah kekal sebagai kuasa ekonomi ketujuh terbesar negara dengan menyumbang 5.1% kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dosab Negeri Sabah, ekonomi negeri berkembang 5.2% dengan KDNK meningkat kepada RM88.8 bilion. Berbanding RM84.5 bilion pada tahun 2024. Pertumbuhan disokong sektor perkhidmatan selain pemulihan sektor pelombongan, pengkuarian dan pertanian. Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 28.3% hasil pelaksanaan pelbagai projek kejuruteraan awam. Sementara itu, KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM31,125 berbanding RM30,575 pada tahun 2024, namun masih berada di bawah purata nasional sebanyak RM59,167. Penambahbaikan program Budi Madani Diesel, Budi Diesel menerima maklum balas positif daripada pengguna di negeri ini. Beberapa pengguna persendirian yang ditemui RTM di Tawau berpendapat langkah itu memudahkan rakyat menikmati subsidi diesel bersasar. Antaranya Azan Pangeran dan Thomas Chong menyifatkan bantuan itu dapat mengurangkan beban kos bahan api sekaligus membantu mengurus perbelanjaan harian.
5: Sebab sedikit mengurang beban rakyat lah. Sebabkan kalau kita guna apa ni harga asal semestinya apa ni membangun rakyat sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
6: Kami pun anu juga pakai diesel kan, kereta yang pakai diesel boleh cimat banyak. Alap-alap anu ini anu subsidi kan, terus sambung lagi lah.
4: Azan Pangeran dan Thomas Chong. Bermula 1 Julai, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Diesel dengan had kelayakan asas 200 liter seorang. Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026-2030 OSMP30 menjadi rangka strategik baharu negara bagi memperkukuh kelestarian dan daya tahan ekosistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia, Hazlina Yon berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada cabaran baharu dunia pekerjaan termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI, risiko psikososial dan pelindungan pekerja ekonomi gig.
7: Kita mengenengahkan kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence, juga internet kebendaan IoT dan juga penggunaan big data, data raya. Analisis OSMP 2030 ini mengambil kira risiko pekerjaan baru yang wujud di Malaysia selaras dengan negara-negara luar.
4: Hazlina berkata demikian pada sidang media sempena seminar Revolusi Landscape KKP 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar itu dapat meningkatkan komitmen majikan dan pekerja dalam membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekaligus menyokong aspirasi sifar kemalangan di tempat kerja. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memperkukuh usaha pencegahan buli bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua murid. Pengarahnya Datuk Dr. Raisin Saidin berkata, sekolah diminta meningkatkan pemantauan terutama di asrama, manakala JPNS bersama pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa.
1: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua guru besar supaya sentiasa membuat peringatan dari masa ke semasa dan konsisten dalam memberikan peringatan kepada murid-murid di sekolah supaya menjauhkan diri daripada perbuatan membuli ini. Dan saya juga memohonlah supaya guru-guru khususnya para warden supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
4: Dato' Raisin menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada, termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Dato' Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
4: Berita seterusnya. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah landskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pen Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Binggolon dan Jalan Terongkongan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Adun Matunggong Datuk Julita Majungki berkata, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi, sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, usaha menaik taraf Matunggong ke daerah penuh kini berada pada peringkat akhir perbincangan sebelum dibawa ke peringkat Kabinet Negeri. Datuk Julita ditemui media selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Dewan Serbaguna Matunggong. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin sedang memperincikan cadangan struktur organisasi baharu sebagai asas transformasi pentadbiran. Ia bagi memperkukuh fungsi jabatan serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pengarah Jahin, Dato' Awang Juri Awang Tahir berkata, cadangan itu sedang dimuktamadkan bersama Kementerian Negeri. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Jahin turut menyampaikan taklimat berhubung beberapa program yang akan dilaksana, termasuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang dijadualkan pada 25 Ogos ini serta Majlis Kesyukuran Sempena Bulan Kebangsaan pada 28 Ogos. Dato' Awang Juri berharap usaha transformasi itu mendapat sokongan berterusan daripada kepimpinan negeri bagi memperkukuh pentadbiran hal ehwal Islam di negeri ini. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati hak autonomi imigresen negeri serta mengamalkan kebebasan bersuara dengan penuh rasa tanggungjawab. Menurut kenyataan Ketua Wanita Gagasan Rakyat Datuk Redonah Bahanda, keputusan kerajaan negeri berhubung kemasukan individu ke Sabah adalah berlandaskan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Akta Imigresen dan Hak Autonomi Sabah mengikut Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau menegaskan hak kebebasan bersuara dan berhimpun perlu dilaksana secara berhemah dan mematuhi undang-undang sedia ada. Langkah itu penting bagi mengelakkan sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian dan institusi kerajaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025. Budi Diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Baik, kau tahu kak?
3: Ayah, apa lagi
0: ada
3: ni?
0: Setengah orang kan, diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Ha. Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, diorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum diorang bangun. Itulah diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
3: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
3: Tiap-tiap hari kau pandai.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Simfoni Tetap di Hati sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.34 petang. Hati-hati memandu kepada anda.

0: Allahu Akbar.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom heboh di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah kekal sebagai kuasa ekonomi ketujuh terbesar negara dengan menyumbang 5.1% kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson Negeri Sabah, ekonomi negeri berkembang 5.2% dengan KDNK meningkat kepada RM88 bilion berbanding RM84.5 bilion pada tahun 2024. Pertumbuhan disokong sektor perkhidmatan selain pemulihan sektor perlombongan, pengkuarian dan pertanian. Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 28.3% hasil pelaksanaan pelbagai projek kejuruteraan awam. Sementara itu, KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM31,125 berbanding RM30,575 pada tahun 2024. Namun, masih berada di bawah purata nasional sebanyak RM59,167. Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 hingga 2030 OSH MP30 menjadi rangka strategik baharu negara bagi memperkukuh kelestarian dan daya tahan ekosistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia Hazlina Yon berkata plan itu memberi tumpuan kepada cabaran baharu dunia pekerjaan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI, risiko psikososial dan perlindungan pekerja ekonomi gig. Menurut beliau, OSH MP30 turut mengintegrasikan revolusi industri 4.0 menerusi penggunaan AI, internet kebendaan IoT dan analisis data raya bagi menangani risiko pekerjaan baharu selaras dengan perkembangan global. Hazlina berkata demikian pada sidang media sempena seminar Revolusi Lanskap KKP 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar itu dapat meningkatkan komitmen majikan dan pekerja dalam memudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekaligus menyokong aspirasi sifar kemalangan di tempat kerja. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memperkukuh usaha pencegahan buli bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua murid. Pengarahnya Datuk Dr. Raisin Saidin berkata sekolah diminta meningkatkan pemantauan terutama di asrama. Manakala JPNS bersama pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ibu bapa perlu konsisten menasihati anak-anak menjauhi gejala buli, manakala guru dan warden diminta memperketat pemantauan di sekolah bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat. Datuk Rasim menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada, termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Dr. Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah lanskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pan Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Bingolon dan Jalan Torongkongan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Adun Matunggong, Datuk Julita Majungki berkata pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan, kesejahteraan masyarakat serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu. Datu Julita ditemui selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Matunggong. Inisiatif Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEHWA itu bertepatan dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan, pendidikan, pembangunan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat. 140 warga pendidikan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort. Ia sebagai penghargaan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Majlis turut meraikan 64 penerima anugerah khas lain selain meraikan 69 pesara tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datu Dr. Raisin Saidin menyifatkan penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen warga pendidik dalam memacu kualiti pendidikan di daerah berkenaan. Beliau menegaskan pencapaian PPD Beaufort mengekalkan grade purata daerah di bawah 5 sejak beberapa tahun lalu, selari dengan perancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 serta aspirasi Sabah Maju Jaya SMJ dalam melahirkan modal insan berkualiti. Pada majlis itu, Datu Raisin turut menerima anugerah khas Toko Lanskap Baharu Pendidikan Sabah. IPD Kota Kinabalu menerima lawatan pemeriksaan perintah tetap Ketua Polis Negara PTKPN S117 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Pemeriksaan diketuai Ketua Cawangan Khas Kontingen Sabah, Datu Abdul Rahman Ishak, selaku Ketua Pemeriksa bersama 37 pegawai kanan polis dan anggota dari IPK Sabah. Pemeriksaan bertujuan menilai tahap pematuhan terhadap arahan dan prosedur kerja bawah PTKPN S117, di samping memastikan aspek pengurusan, pentadbiran serta penyelenggaraan aset.

kerajaan dilaksana mengikut piawaian ditetapkan. Sepanjang lawatan, pasukan pemeriksa menjalankan pemeriksaan berdasarkan prosedur operasi standard SOP berkuat kuasa. Lawatan kerja itu merupakan sebahagian usaha berterusan PDRM memperkukuh tadbir urus organisasi dan memastikan pematuhan arahan ditetapkan, juga meningkatkan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Seorang wanita warga asing berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah unit pangsapuri di Pinampang selepas gagal dihubungi sejak pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton, mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 10 malam hari sama. Mangsa yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu tinggal bersendirian di kediaman berkenaan. Siasatan awal mendapati majikan datang ke rumah mangsa selepas gagal menghubunginya sejak pagi dan mendapati pintu rumah berkunci dan tiada sebarang maklum balas. Bimbang dengan keselamatan mangsa, pihak polis dengan bantuan jabatan bomba dan penyelamat membuka kediaman tersebut secara paksa. Siasatan turut mendapati mangsa sebelum ini memaklumkan kepada majikannya bahawa beliau bercuti pada 29 Jun dan dijangka kembali bekerja pada 30 Jun. Hasil pemeriksaan di lokasi tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan bedah siasat dan siasatan lanjut. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

Malaysia gesa hentikan konflik global utamakan perlindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Bagus bos, kabar FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Ahizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Tiang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

0: Eden.
1: Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

7 pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan, komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi pelan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Empat kes daripada 109 aduan penyakit pekerjaan yang diterima Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Ketua Pengarah JKKP Hazlina Yon menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu yang mungkin timbul akibat daripada aktiviti yang dijalankan majikan di tempat kerja masing-masing. Bagi tempoh sama, 226 kes kecederaan pekerjaan direkodkan. 5 daripadanya kecederaan maut, manakala 6 kes melibatkan hilang upaya kekal. Sementara itu, bagi memperkukuh pengurusan bahan kimia secara lebih sistematik, cekap dan selamat, Hazlina menggesa semua industri di negeri ini mengguna pakai sistem bersepadu pengurusan bahan kimia industri IICMS. IICMS berfungsi sebagai pangkalan data bersepadu bagi inventori bahan kimia industri serta menyediakan pemetaan tepat lokasi fizikal bahan kimia yang membolehkan pasukan tindak balas kecemasan bertindak dengan lebih pantas, tepat dan selamat sekiranya berlaku kemalangan atau bencana kimia.

RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenalpasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri Komited Bendung isu perkahwinan awal kanak-kanak. Pegawai eksekutif laksana tugas berkesan jayakan agenda pembangunan negeri. Selamat pagi, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan, kesejahteraan masyarakat serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu.
1: Pihak Dewa telah juga membawa ceramah-ceramah berfaedah lah untuk dijadikan panduan oleh kepimpinan di peringkat akar umbi untuk membimbing keluarga bahkan belia-belia di peringkat bawah sana supaya kesedaran kita itu lebih baiklah.
0: Datuk Julita ditemui selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa di Matunggung. 7 pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi Pelan Sabah Maju Jaya SM MJ 2.0. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Pegawai Eksekutif di Kota Kinabalu. Kesemua pegawai dilantik itu akan bertugas di Majlis Daerah Beaufort, Keningau, Tambunan, Beluran, Ranau, Kuala Penyu dan Telupit. 44 kes daripada 109 aduan penyakit pekerjaan yang diterima Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Ketua Pengerah JKKP Hazlina Yon menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu yang mungkin timbul akibat daripada aktiviti yang dijalankan majikan di tempat kerja masing-masing.
2: Kita telah menjalankan mengambil tindakan punitif ke atas majikan-majikan tadi yang didapati melanggar pematuhan kepada peruntukan undang-undang di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan kita telah menjalankan tindakan pendawaan dan kutipan denda mahkamah berjumlah RM409,000 dalam tempoh 5 bulan pertama dalam tahun 2026.
0: Hazlina berkata bagi tempoh sama 226 kes kecederaan pekerjaan direkodkan. 5 daripadanya kecederaan maut manakala 6 kes melibatkan hilang upaya kekal. Sementara itu, bagi memperkukuh pengurusan bahan kimia secara lebih sistematik, cekap dan selamat, Hazlina menggesa semua industri di negeri ini menggunapakai sistem bersepada pengurusan bahan kimia industri IICMS yang berfungsi sebagai pengkalan data bersepadu bagi inventory bahan kimia industri serta menyediakan pemetaan tepat.